Mutta tuossa mä otan tuosta vielä tuo. Mä saan sytyn kelli. Niin.

Tuosta tuo lyhty vielä mukaan, niin kun on näinkin pimeä näin aamusta, niin saadaan vähän sinne valo. Onkohan tämä miten vanha savusauna? Näissä ja kaikissa saunossa on tuota niin oma saunahenki. Ja minun tietääkseni tässä saunassa, niin Nelimarka taiteilijan saunassa on tuota niin, siinä on pariskunta. Nainen ja mies, ne on sellaisia pieniä.

0: ja tonttuja. Mutta mä kerron sitten sinulle niistä tonttuista tarkemmin, kun saadaan tuo valkea syttymään.
1: Niin. Tänne on luotu hyvä tie. Tällainen kapeampi uusi.
0: On sellaisia pieniä tonttuja. Mutta mä kerron sitten sinulle niistä tonttuista tarkemmin, kun saadaan tuo valkea syttymään.
1: Niin. Tänne on luotu hyvä tie. Tällainen kapeampi uusi.
0: Oh.